0: naon marane ka dieu. Marane wanian datang ka imah aing. Ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelema blegeug. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskeun babaturan urang. Arang kudu indit dieu. Da marane sih. Sompral timiti.